i pre vjeras, i pre fkarot, i pre frash, ka pu tjerki. Du mart ka in, voku ta hat, du qesh, ptu ma men me ki. Hazar, jerkeri me qëta në gjëvac, kërkeri me që zmovac të të. Jerek të rritë se me ser. Na, vër qinë rëmë kjehëci, që jenë të arkëvu, zhamanaki. Jef shur të riverat dohu, a hot ki pes astë vazahin. Lujs në siro, kezu me këcu, a men vargja razmit ashtu. Ser në vërmez, ku se përki, kamel korsëri, anabadu. Ser në mija këtër në arkan, më në cacu në inocion. Na e masta e s'kjan kivor, me kan kame, shënor bu. Ore re neng, ore re but, ore re stor, jeva një cvac. Jev sa rujce e sëmë rëcu, në rakë rakë, qi maracë.

havar. Vor voçin që lases që jere vu. Bajt smeng si romer, a që rovan kumë.

se sëkqaci. Liga në kam kësi qëllu laci. Anë hirë gjakqi, zisto në rovë këna cish. Tacën qëllu nga se sëkqaci. Laci në qokutë.